0: ти те бігри.
1: Птица, морська птиця сам.
2: In se je deklica spremenila v ptico južnih morij. Plesala sta z albatrosom. Plesala sta v vetru, tik nad gladino. Prelep je bil njun ples.